re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa re ga ma pa re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa re ga ma pa re sa ga